0: Ryan Reynolds.
1: Here's Martin Garrix.
2: Capris.
3: Ștevilca e nouă Bali.
4: Ștevilca e nouă Bali.
5: Obala e zakon.